0: Ikusiz nok parte hartzen dien olako bazkerietan, eta ere ze espresio zen fasista, nazi, matxista eta gertu diren olako bazkari desberdinetan.
1: Atxamaitut ere aipatzkoa dela, uda honetan ikusi ditugula Euskal Herriko hainbat txokotan, orokorrean izan direla taka fasistak eta bar, sare sozialetan edo gazten hartan ikusten dugu erreakzioa egiten nahi dela eta fasismoa ere bai. Guk uste dugu ere, bar girela horren kontrantolatu, gaztek badugula zer egin, ikusten aldugu beste garai batzuetan ere be karrikan antolatuz eta be lortu dela fasismoa giela zen eta beldurtzen. Nik uste guai be guri da lekuko jen hartza, ez zigirela egon bakriko jen soiten eta bakirela guere hasi karrikak hartzen.
2: Et le canon français contre ako petizio bat badaire interneten ilumila izen petze bildu dituena oraino.
3: Erreflexu militar bat.
2: Loik Lepriolen defentsa atzo Federico Martin Arambururi tiratu zituen lau pistola balen deskribatzeko. Pariseko asixen aintzinean miarritzeko errukbilariaren hiltzaile nagusia entzuna zen eta bere arduraren kipitzea saiatu da. Aramburu eta Sonegartik bera eta Romain Bouvier bere laguna provokatuz zituztela 2008-biko gaualdi hortan eta nahi gabez erreflexuz tiratu eta hilzuela argentinar jokalaria borrokaren erdian. Ostiralean bukatuko da hauzia.
3: Bide baten izena.
2: Sobera Euskalduna Larresoron orgilaneko bidea deitzen da berriki hartu delibero baten ondotik, baina prefetak deliberoaren anulatzea galdetu du. Frantziako hizkuntza frantsesa dela konstituzioko bigar artikulua aipatuz, baina Larresoron 10 urtedanik erabakia izan zen karrika guziak euskaraz izendatzea. Robert Lamerenz mintza Larresoro oposizio taldeko autetxia.
4: Prefetak ez du nahi gehiago karrikein eta bideen izena eskuaraz izaitia. Guretzat, hoi bizike zaila da, eta guretzat karrikei izen bat emaitea, irriko etxeari da, ez da prefetain lana. Eta prefeta hor sartzen da horren barnean, eta Larroson, huai arte bide guziak eskuarantz ziren, horren unkitzia, ez da bakarriko laiten, bauetik. Problema hoi, tokiko jenden problema da, eta tokiko autetxien problema. Eta hoien kontra joaitia, guretzat zaila da, horren debekatzia, horren kompetentzian sartzia da. Guretzat ez du nahi gehiago plaza publikoan utzi eskuarari behar duen lekua.
2: Eta Larresoroko oposizioak beste herriei dei egiten die euskararen lekua defendiatzeko domeinu publikoan denak aho batez. Armand David apesaren sortzearen 200. urtebetetzea ospatzen dugu, hilabete untan. Armand David espeletan sortu naturalista izierri ezaguna dena besteak beste txinan berak baitu panda deskubritu, mendebaldearen zate bereren eta zientifikoki sailkatu Europa ikusitako lehen panda erakarri zuen garaian Pariserat ere, oino handa e panda hori natura historia museoan atxikia, sortiak eta laudeneko l'infodizi gure reportaian deskubritzen alko duzue historio hori.
3: Kirora bukatzeko.
2: Hirugarren partida bat sasoinaren lehen garraipenaren lortzeko, Bordale eta Nizen kontra galduta, hormadik Chamonix rezibitzen du arratsuntan, barrako leratokian sortiak eterdietan hasiko da izotzoke partida. Lainoak baitugu egundaren hasteko, baina aterratzea ere ukanen da, izanen da, Alexi.
5: Et ensuite, le soleil qui va donc s'imposer tout au long de cette journée, une fois que les nuages et les éclaircies auront passé donc cette matinée. Pour les températures, vous avez entre 13 et 18 degrés actuellement, 13 pour Baïgoury et Tardets, 14 à Saint-Palais, 15 pour la Bastide Clairance et Ustaritz, 16 à Bidache et Bayonne, 18 pour le sud du littoral, et puis cet après-midi, des températures où on perd quelques degrés comparé à hier, puisque nous n'aurons que pour Moléon 27 degrés comparé aux 30 degrés d'hier, et ensuite 26 pour Asparin, 25 pour Espelette et jusqu'à 24 de Bayonne à Hendaye. Un coup d'œil sur vos conditions de circulation pour vous dire que pour l'instant c'est très calme sur le réseau routier, aucune difficulté à vous signaler. Évidemment, si vous constatez quoi que ce soit, vous nous appelez au 05 59 2 fois 17 2 fois. Bonne route. Il est 6h38.
6: Ici Pays Basque.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
5: Allez, vous êtes enfin passé du statut de zombie à presque humain grâce au premier café. Prenez-en un deuxième pour être sûr. Et si vous pestez encore contre votre réveil, bah oui, il est temps de se réveiller pour aller bosser. Il est 6h38 avec votre radio locale ici, Pays Basque.

0: arabe eta kanpotiaren aurka bere telefonoan arkiturik, aldi oro, deuskeriak direla dio edo ez duela bat ere bat egiten idei horiekin.
1: Loik Lepriol izanen ote da bizirako kartzelara kondenatua, ostiraluntan erantzuna emana izanen da. Euskal Hirigune Elkargoa eta Suez enpresa azterketapean ezarri ditu justiziak ur kutsatuak itsasora botatzea susmatuak dira 2017-tik goiti. Aferaren astapenean ea jantza federakuntzak eta ingurumen aldeko elkarteek KAD eta CEPANSO saraketa bat pausatu zuten 2021-batean Baionako auzitegiaren ingurumen poloa inkesta bat abiatu zuen.
2: Le canon français polemika.
1: Miarritzeko herri kontseiluaren bitartean atzo 200 pertsona bildu dira herriko etxearen aintzinean le canon français ekitaldiaren kontra. Azaro bukaeran antolatua den baskaria irati gelan eskuin muturreko ideiak edatzen omen dituenak, hainbat elkarte antifasistek galdetzen diute hiriko gehiengoari ekitaldiaren debekatzea, baina nauzepezak oraino uko egin dio galderari. Le canon franceren kontrako petizio bat bada ere interneten 3000 inzen petze bildu dituena oraino. Armand David apesaren sortzearen 200. Urte betetzea ospatzen dugu hilabete untan. Armand David espeletan sortu naturalista, izigarri ezaguna dena, sustut txinan, berak baitu panda deskubritu, panda hartza, mende baldetarentzat bederen eta zientifikoki sailkatu, eta azkenean Europan ikusitako lehen panda erakarri zuen ere Pariserat, eta aita naturalistaren oratzeko Txinako delegazio bat etorriko da istantean urriaren astapenean. Pampi Dirazar, Armand Daviden lagunak elkarteko kidea.
3: Armand David aita bada 200 urte sortu zela espeletan. Ezagutua da panda zagutarazi zulakotz, eta erran behar da, nik maite dut erraitea, behar bada Txinan eskolerian baino, bere errian baino ezagutua godela. Txinan nola panda aurkitu zuen, ezakuterazi, bilakatu da pertsona ospetsu bat, badira leku guzietan, beharen oroitzapenetan egin diren estatutuak. Eta gero, hemen eskolerian hor azparneko lizoak badu bere izena, zientifiko munduan ezaguna da, espeletan asiagira pixka bat ezagutarazten, bainan orokorki ez da ezagutua. Hortako egin dugu esposizione bat bera obekio ezagutarazteko, hala, eta baliatzen ditugu 200 urte horiek kari hortan.
4: Bada, Armand David karika bat espeletan?
3: Ez da.
1: Armand Daviden ibilbideari buruz Pirinioetatik Dauagenzara arte filma ikusgai izanen da urriaren 7an espeletan. Aroaren aldetik, aski usue atzoko aroari begiratzea, ez da, Alexi?
2: Exactement, un copier-collé aussi bien pour le temps que pour les températures, puisque ce matin, vous avez une alternance entre nuages et éclaircies, des températures identiques à celles d'hier, entre 13 et 18 degrés ce matin, 18 pour le sud du littoral, et puis cet après-midi, le soleil qui va s'imposer avec des températures très légèrement en baisse si on compare à hier, puisque 27 c'est la maximale attendue pour Mauléon, 26 pour Asparin et Saint-Jean-Pied-de-Port et jusqu'à 24 degrés en moyenne pour l'ensemble du littoral. Il est 7h37.
5: Ici Pays Basque.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Merci d'avoir choisi ici Pays Basque pour entamer ce mardi matin. Soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre. On poursuit ensemble avec l'équipe jusqu'à 9h. Et pour la musique, voici Laurent Voulzy avec son célèbre Bubble Star.

0: eskuz tiratu eta hil zuela argentinar jokalaria burrukaren erdian, ostiraduntan izanen da epaia.
1: Bide baten izena.
0: Sobera euskalduna lagesoron orgilaneko bidea deitzen da berriki hartu delibero baten ondotik, baina prefetak deliberoaren anulatzea galdetu du. Frantziako hizkuntza frantsesa dela, konstituzioko bigarren artikulua aipatuz, baina lagesoron amar urte danik erabakia izan zen ekarrika guziak euskaraz izendatzea Robert Lamerenz mintza lagesoro oposizio taldeko autetxia.
2: Prefetak ez du nahi gehiago karikein eta bideen izena eskuaraz izaitia. Guretzat, hoi bizike zaila da, eta guretzat karikei izen bat emaitia, irriko etxeari da, ez da prefetain lana. Eta prefeta hor sartzen da horren barnean, eta lagoson, huai arte bide guziak eskuarantz ziren, horren unkitzia, ez da bakarriko laiten, bauetik, problema hoi, tokiko jenden problema da, eta tokiko autetxien problema. Eta hoien kontra joaitia, guretzat zaila da, horren debekatzia, horren kompetentzian sartzia da, guretzat ez du nahi gehiago plaza publikoan utzi eskuarari behar duen lekua.
0: Eta lagesoroko opisizioak beste herriei dei egiten die euskararen lekua defendiatzeko domeinu publikoan denak aho batez.
1: Esku uska.
0: Mathieu Ospitalek Lekorneko kopa irabazi du atzo, Banazka eta Binazka, Peio Larral eta Andoni Ipar izan dira irabazle, eta Garaziko Iztarien kopan aldiz Espinal eta Rekalde kalifikatu dira Garateniako urrengo itzulirako. Eta azken lauak ezagunak dira zesta punta ko jaialai ligaren Final Four delakoan, atzo Aritz Erkiagak eta Gorka Sorozabalek irabaziute erdi finala Donostin. Tibo Bask eta Xabier Barandika juntatuko dituzte finalean elduden astelenean. Gaurko temperatura gorena Maulen izanen da, oita 7 gradoen enditu arratsaldeuntan Alexi.
1: Et pour Asparin, par exemple, les Saint-Jean-Pied-de-Port, il y aura aussi 26 degrés. Pour Espelette et les Aldudes, 25, 24 pour l'ensemble du littoral. Ça, c'est pour cet après-midi. C'est les températures attendues avec ce soleil qui va s'imposer. Ce matin, vous avez encore quand même une alternance entre nuages et éclaircies et des températures qui vont de 13 à 18 degrés. 13 pour les secteurs de Tardets et de Baïgorry, 15 pour Ustaritz-Essar, 16 pour Bayonne ou encore Bidache, et 18 pour Andaille. Il est 8h37.
3: Ici Pays Basque.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Je viens de faire les totos, vous êtes plus qu'à 3h30 de la pause déjeuner. Voyez du positif et la journée va passer encore plus vite.
5: Hyper méchant de faire ça.
1: Par contre, Lucas, dans 5 minutes, on va pouvoir prendre une petite pause café. Hein,
5: ça, c'est hyper gentil de faire ça.
1: Et bien, allez, prenez aussi une pause café, c'est autorisé. Pour la musique, voici Daniel Balavoine avec Sauver l'amour.

0: Guk bibirekin kantatu dugu, eta zetak eta erramu martikolenarekin batera. Itzulera!
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Militza Lasai itzultzen zauku, aste untan ospatzen den festivala dugu, Baiona eta Miarritzen Euskaraz zinez argitan emaiteko, Euskaraz bizi daiteke, biztanda, eta eskolatik kanpo, familian, lagunekin, ongi pasatzeko, kirola iteko, dena iteko azken finan, eta hori Vivian Iturzari ez da beti ola ikusia izan. Ni ora izan naiz nire amatxi aitatxien denboran, Euskaraz aritzea ez zen beti ongi ikusia. Beharrik gauzak aldatzen dira, hori gandezakegu, gaur Euskarak beste alde bat hartu du, eta partekatzen den hizkuntza, zabaltzen den hizkuntza, beste estatutu bat lortu du Euskaraka.
3: Bai, ahunt sartu da hor, gerotageiago sartzen ari da ere, orain arte edo entzuten edo ikusten ez ginuen gaietan, lehen erreski lotzen zen Euskara, pilotari, dantzari,
0: laborantzari,
3: ala. Eta justuki Mintza Lasaien desafioetako bat izan da ere, adibidez hasieran Miarritzen, ebe Biarritzeko erriko etxarekin, hor surf eskola batean, hor langile batzu formatu ziren, eta orain gaur egun Miarritzen posible da surfa ikastea Euskaraz.
0: Bai.
3: Eta ala, piskat ateratzea Euskara tradizio ikuspegitik, naiz eta importantea dena txikitza eta, baina izaitea biharko hizkuntza eta geroari begira den hizkuntza bat.
0: Teknologia berriak, biztanda, interneten, hainitz gune Euskaraz badira edo hizkuntza desberdinetan, mintzalasai.eus adibidez hor da, dena Euskaraz egiten da, hori dudari gabe, badugu beste erronka bat, badakigu Euskal Herrian, iztunen kopurua tipituz doala, naiz eta hor gazteria etortzen den eta bai ikastola eta sare libidunen lanaren fruituak ikusten ditugun eta euskalun gazte horiek orain baditugula, bada kanpoko diende hainitz ere unat bizitzera etortzen dena. Nola euskararen mundurat hurbilarazi?
3: Galdera ona, eta galdera aski zaila, baina justuki parioa da ere olako festivalen bidez, edo kulturaren bidez, diende hori erakustea, emaitea euskal kultura eta euskararen gako batzu, ulermen gako batzu, eta haien ganatzeko ere gako batzu, entxatzeko diende horren sensibilizatzen, erakusten zer, zer den, nola funtzionatzen duen, zer ekartzen duen ere Euskara menperatzeak edo Euskara ikasteak edo bederen nozio batzu izaitea desberdin da ere baten zat Euskal Herrian bizitzea baren Euskararegia be batzu orako festivalen festivalei esker ere uartzen dira, bizitzen dutela momentua, baren euneko lauro goian eta
0: Dai.
3: Euneko goi hori eskaz dutela, eta hori harrapatzeko hizkuntzari esker harrapatzen alko lukete bakarrik, adibidez atzo gandean angeluko kabalkadarekin gauza bera hor parte handiena segitzen alzenuen, dantza eta bainan bertsularitza eta antzerkia, naiz eta biziki ongi diokatu duten hor frantzesa ere piskat integratuz eta gazkoiera eta ala, euskara menperatzen ez zutenek, falta zuten euneko bosta edo amara, bainan dena aldatzen du.
0: Eta oroitarazten dugu puslibi dela euskara ikastea, biztanda adingu zietan, eta badirela bai elkarteak aeka bezala bain beste elkarte batzu ere bai euskara kurtsuak emaiten dituztenak, hau justuki, Mintza Lasaiekin Euskara erdian izanen dugu hor, festivalaren erdian, eta bihar izanen da hauskera tailer bat, azken finean,
3: bai.
0: Edo larun batean bada Mintza Praktika Kluba, eta hor praktikatzeko, lehen hitzak emaiteko, hausartu behar da, joan behar da, ez da beldurik izan behar.
3: Hori da. Bihar, badira, bi itzordu hola Euskara ez dakiten entzat, beraz, erraiten duzun bezala hor, ahoskera tailera, hori da burasua izuzendua, anitzek badut, egiten dute elibiduntasuna edo murgiltzearen autua haien aurren zat, baina haiek ez dakite Euskara.
0: Bai.
3: Eta tailer hor hortan, be lantzen alko dute ahoskera, ikasten alko dute Euskaraz irakurtzen, hola ipuin batzu edo hola haien aurrer Euskaraz irakurtzeko gai izan dira, naiz eta hizkuntza menperatu.
0: Bai.
3: Eta hori baino urrunago joaiteko, bada beste tailer bat ere miarritzen, hor bada biorduko Euskara iniziazio bat, justuki burasuai ere zuzendua. Beraz, ara, ikus dezaten, Euskara nola funtzionatzen duen hizkuntzak, eta lehen hitzak ikasteko.
0: Badira, haste honetan, irakurketa, kaurrentzat, handientzat, ninientzat, badira, ere, bon, maite dugu angidiatea Euskal Herrian, ordan badira alako tailer batzu. Sukaldaritza tailera, justuki, ostegunean, izanen da miagitzen. Ara, plazera, ipatzen zenuen, hor da, plazera, mainean ere bai.
3: Hori da, ere bai.
0: Ere bai.
3: Euskalegian batzutan da lehen plazera, ere bai. Ere bai, hori izanen dira lau tailer desberdin. Bara, izanen da koktel egiteko tailer bat, kroketak egiten ikasteko tailer bat, cheesecake bat egiteko tailera, eta pintxoak. Eta tailerren arabera hor ere zaintzen da biskabat izkuntza maila, bat bai. Nahiko bisualak dira, beraz naiz eta Euskaraz menperatu beposibida segitzea, beste tailer batzuetan beiztegi gehiago behar da, beraz horren arabera ere egiten dugu, baina denai idekiak dira.
0: Bai, badira berrikuntzak ere bai aurtengo programan, mintzalasai programa ontan, bada eskalada, eta aipatzen genuen berrogei bat elkarte edo lagun ari direla zuekin batera, mintzalasai ekin batera, eta hor bada The Roof.
3: Bai, saiatzen gira, hola beti, belean erraiten zenuen moduan, hor, Euskara bere tokietatik edo ateratzen edo beste bai. Toki batzutan sartzen. Eta aurten, beraz, baditugu bi eragile berri, besartu direnak hor festival horren dinamikan, mintzala saien, da Euskara beraz, The Roof gerarekin, badute animatzaile Euskaldun bat, eta haien helburua ere, da urtean zehar gero iniziazioak proposatzea Euskaraz. Eta gauz Zabera erraiten aldugu Bona Eule museoarekin. Hor badira bibisita gidatu hor mintzalasai kuadroan zigor artistarekin. Eta haiek ere helburua dute urtean zehar urrentzako tailerak edo bisita gidatuak edo euskaraz proposatzea. Saiatzen gira mintzalasaiekin gure maila xumean, hemen izaiten biskat erakus leio bat egiten euskara, Biarritz eta Baionan euskaraz diagoeneko egiten denaren erakus leioa izaitea. Eta hainbat eragile motibatzen edo animatzen haiek ere integra dezaten Euskara haien eskaintzan.
0: Hori da, eta urte osoan proposamen desberdinak izatea Ola. Euskaraz bada interesa ikusten dugu. Tailer batzu edo itzordu batzu betiak dira eta itzordua hartu behar da, izena eman behar da mintzalasai.eus webgunetik pasatuz. Eta biztanda mintzalasai amabosgarren edizio hori. Igandean bukatuko da hemendik igandera enitz itzordu, baina igandean festa izanen da. Vivian Iturzari gurekin zira, mintzalasai.eus eta igandean zepastuko den, nahi duzu ediakin, egon gurekin!

0: Da Nogen taldea. Eta guk mintzalasai aipatzen dugu. mintzalasai.eus webgune hortan xetasun guziak atsemanen ditutzue. Astuntan dugu ospatzen mintzalasai festivala. Eta gurekin zira Vivian Iturzari aipatzeko itzordu hori, ama bosgarren edizio hori. Agia da, denbora pasatzen da. Programa aberastu da. Tiende berria initz sartu da dantzan euskararen alde. Eta publikoan ere bada deneta euskaldunak, ez euskaldunak, berriki unat etorriak, bada publiko biziki zabala, eta elburua da plazera eta ongi pasatzea. Ez da beldurik izan behar, euskaraz animazio batetan parte hartzea, ba goxuan egiten da, bakotsak bere mailan ere bai.
1: Bai, ahunt, eta usartu behar da.
0: Bai.
1: Usartu behar da etortzea, gero usartu behar da mintzatzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortako gure egitarauan, hainbat itzordu dira tamaina ertainekoak edo aski tipiak ere justuki aukera izaiteko, behongi be, mintzatzeko, besteekin partekatzeko eta.
0: Bai.
1: Eta bon, badira beste hainbat jarduera nun gehiago begirare giren edo ez hainbeste aktore, baina hortako badira ere jarduera eindez berdinak.
0: Bai, eta euskara familia handi bat da, eta euskara mota edo zera euskalki desberdinak ere badira, eta ongi da elkartzea, eta gure euskara da hori dena duen mila aurpegiekin, eta hori maite dugu ere bai entzutea, ahoz mintzatzea, elkartzea eta partekatzea. Hor, justuki igandean, festa izanen dugu, mintzalasai festa handi batetan bukatzen da, eta hori izanen da Marion Lakuan, orduan zepasatuko da, euskararen festa handia izanen da. Familia eta lagun artean, hola markatua da programan, Vivi.
1: Bai, denei idekia baita. Diten alda elduen artean, lagunen artean, ola, diten alda nerabean artean, diten alda aurrekin, aurtipiekin edo handiagokoekin. Saiatzen gira gitarau bat osatzen, zinez gustu guzientzat eta belaunaldi edo adin guzientzako. Eta ola, bo, goizian gehiago aurrer edo familiai zuzendua da. Zera ipuin irakurketekin, irakurketa musikatuekin, eta bada ere ibilaldi kultural bat, zanen da aukera Marion Lakuaren itzulia egiteko musikan, eta bizpailu geldi aldiekin, eta nun gauzak deskubritzen alko dituzten. Eta gero arratsaldean orzinez da den denentzat.
0: Kantatzen dugu, janen dugu, gauza honak,
1: aloak badira,
0: iti euskaraz. Eta dantza egiten dugu, zen eta bada beste berrikuntza bat, aurten gomintzalasai, banako lehiak eta baizoin gehiagoka. Zer da hori?
1: Lehen edizioa, beraz, bi multzo izanen dira, eta bat, beraz, ama bost urte pekoentzako, lagunak eto desafiatzeko eta beste multzo bat ama bost urte baino gehiago duten entzat.
0: Ah, bikain.
1: Beraz, hor ere, bertan eman beharko da izena.
0: Bai, soin gehiago kaleak eta egiten dugu, baina da, ongi pasatzeko hor ere bai, ez da konkurtso bat, ez da operan sartzeko gero.
1: Horida, ez da casting bat.
0: Horida.
1: Zinez, momentu goxo bat pasatzeko, lagunekin eta ala, piskat, irri egiteko ere. Badira ala ere boinak, irabazteko.
0: Xada, ala.
1: Eta xaripolitak ere jan behar da. Beraz,
0: bon, xada,
1: da, lagunak desafiatu, lagunen artean etorri,
0: eta izena
1: eman.
0: Badira dantzariak gainera, gure errietan, bai, dinguzietan, dantzaiten da, eta hori izanen da, beraz, igandea ratxaldean, bada kantala sainat, eta Watson izanen dira igandean konzertua iteko, izanen da ere bai ikuskizun bat, Triklarald eta Stefan etxerekin. Bon, hainitz itzordu, eguna ongi pasatzeko, Marion Lakua leku bikaina da, egia da.
1: Ezeki goxua da, miraz
0: egokia da.
1: Hor, aro edera lagun izanen dugu ere, beraz, zinez, egun tokia berak jadanik mehesidu, momentu goxu bat pasatzeko, eta beraz, mintzara saekin, horrez gaina. ez da dudarik.
0: Bo, ontsa da, ez dugu dena erraiten albaien, bada, hainitz itzordu egunero, amar bat itzordu, hemendik igandera eta igandean festa handi hori miarritzeko Marion aintziran, lakuan, eta mintzalasai.eus webgunean programa baduzue, nola eman izena, zer egin, nola tenodeak eta beste, xetasun guziak atsemanen ditutzue, badira ere bai trakte tipi batzu eskuin ezker banatuak izan direnak, eta be, ez dudatu, euskaraz bizi, euskaraz partekatu, gozatu eta mintzalasai hortarako egina da. Bon, dena erran dugu, Vivi?
1: Uste dut itzulea egin dugula.
0: Bontsa da, ea, agian gogoa eman dizuegun partartzeko. mintzalasai.eus eta Vivian Iturzarri astontan okupatu azira horrekin, kusiko zaitugu igandean?
1: Igande arte.
0: Eta lehenago ere. Mileskar, Vivi, adio.
1: Mileskar zuei.
0: Adio bai.

0: Bulego taldea bueltatuko da bainan elduden martxoan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta urruñan tximitxama aurren koruak sartzea egiten du. Koru hori, korala hori deneri dikia da, euskaldun eta euskara ez dakiteneri, musika ezagutzen eta musika ezagutzen ez duteneri. Lehen itzordua joan den larumatean zen urruñan, baina izena emaiteko ez da berantegi, telefono zenbakia atsemanen duzue erreski sare sozialetan, Facebook eta Instagramen, tximitxama ofizial sekatzen baduzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan eskupilotako itzorduak Jean-Noël Landaburekin aipatuko ditugu. Bihotzkolpean Filip Albor Bihar Baionako ospitalean hariko dela zergaitik espikatuko dizuet. Eta musikan Xutik taldea gurekin aurten pausan egon dira lan berri baten prestatzeko, horien berriak laister izanen ditugu eta guk entzuten ditugu.

0: Pantsoa eta peio txikia eta pantsoa eta peio ari dira publikoa agurtzen azken dantza konzertu biraiten dute. Urriaren 18an ustaritzeko elizan hariko dira, Le Labourdin harmoniarekin batera eta abenduaren 11an Logan gelditzen dira azken lekuak turismo publikoetan atsemanen ditutzue. Hemengo magazinan pilota, aipa dezagun, aste hartu guziz gurekin zira, Jean-Noël Landaburu, egunon Jean-Noël?
1: Egunon txixiri, tentzule guzier.
0: Bo, xarako pesta ederak ospatu dituzte, giro, konzertu, kantu eta dantza, eta nolaz ez, pilota eta Jean-Noël, bi lehiak eta jokatu dira, alde batetik plazan eta trinketean.
1: Bai, joan den asezkenia, beraz, xarako pestakari lehenik plazalaxoko eskopilotako finala, plaza xaharan, eta hor jende zer nahi bazen, eta hor norari ziren Peio Azkona eta Maio Jorregi batetik eta bestetik Deniager eta Eiande Jorregi. Eiande Jorregi bianeak beraz ari ziren babertxaren kontra. Partida edera zen, hoita bitan ono berdinean ziren, binen undarrerat Peio Azkona eta Maio Jorregi irabazi eta nagusitu hoita hamar eta hoita bortz. Eta biba plaza laxoko pilotari horiek partida egin dute gaitza eta joko anitz.
0: Bai, ordan, hori plaza laxoan, esku pilotaleak eta, baina xarako trinketean, diende ainitz, Bonnefond lehiaketaren finalean.
1: Bai, erten alda, anitz bazela, merba sober asko horiek asik, diende gerte dute trinketeak usten ari direla, erten alda otzut, ez, hor eta mukur betetzen.
0: Gaztainitz?
1: Zer nahi gazte, eta dena jena ziren, eta andan bat azteko kartoinekin, eta erteko, eta aupa manez, eta edo aupa aritz, eta hola, benen, bon, etzen jende guztia maluski, ez da sartu ahal izan, eta bon, untsa da, benen, domaiare da zumital dako, benen, hola zen, bi herritar bazilen ari babertxaren bisen-bis, eta herritarak bero-beroa ziren, eta batzu baten alde, eta bertxeak bertzen alde. Beraz, hor aizan dira Iker Espinal eta Arriz Lekuona, horik partida seriosa egin dute, bizikuntza izan dira, partikulazki Arriz Lekuona bere giletik, bisen-bis Arrizen alta Luis Sánchez, meran atxiki du, eta eskerra ona du, eskua seurra du, biziki seurra, biziki edera, airiare jala zuen, eta irabazi dute, berroi eta hoita bat, Manes Etxeberri Patxeko, hua herritarra, bisebe inahala egin ditu haitzin hartan, baina pilota atzarek zituen, eta Luis Sánchez, bon, Luis ikusi ezautu dugu eta ikusi dugu haitzineko astelehenian, egun jobeenian, hor etzen, iduriz eta erten zuen legatzen zela, baina burian da gero legatzen duzulaik, iduriz etzen plantatzen behar bezala, eta hutsak usaian ez zituen akiten, egin ditu, eta domaia da, baina jendia kontentzen, parte hasteko jendia kontentziren, xarata gazte horrek Arriz Lekuonak irabazi ditu, eta Iker Espinalekin.
0: Bai, ara, sustengoa izan dute, partida gaitza, eta gero denek pesta egin dute, xarako pestetan, Jose Luanaiak eta baziren, hasta azken gauean.
1: Ba, egia azki eskualeriko pesta ederenetarik da,
0: bai,
1: eta azkien txuak dira, badira biztana gehoztik ondotik ere, benen hagiten da eskoleritik anitzen de, eta xarako hauzuake hegoaldekoak jortziren, eta gaitziko pestak baziren, eta gaitziko amientza denborare halakoa zen,
0: bai,
1: larrezkeneko fresko zen eta iluntxetan, benen jendia jantzen, gazteria jantzen, eta ez bakarri gazteria, edo zoin adinekoak, eta bon, biziki plaza egiten du, eta eskoleria ono bizi da, herri tane bizi da bizia, eta izan dain dantza kantua, izan dain eta atxikitipia luzeko partidak ebaziren, eta esku uskare biztanda egin ditugula partida andana bat, eta bota luzian ere izan dira, eta hoi pulita da ikustia pilotako molde guziak herri hortan.
0: Eta gian luzaz, hola segituko dute manxarako gaztiria hor presenda, eta segituko du pestaoiek antolatzen. Bon, errazu atzo garazin iztarian kopa, bagenuen?
1: Bai, garazin eta final laurdenak baziren, bi Liga, eta lehenik Angeru de la Fuente eta Xabi Alkazena, ari ziren eta Salvat Ibarrola eta Arriz Lekunaren bisemis, hor de la Fuente egoaldeko pilotari gaztia, eta bere saka biziki bortitza batitu, eta Xabi Alkazena biziki trinkelari pulita, seurra, amaturetan ezagutzen dugu, azken urteuntan biziki beti hor da birazka, buzruka, eta beti partida pulitak inditu, eta hor irabaziute behoi eta hamalau, eta bisemiz nortziren, eta beraz errendut, eta Xalbati Barrola eta Arriz Lekuna, eta horik etziren, bizten da, behar ba, Arritzeke esarako partidak pagatu ditu, benen etzen eta fleita jubeenian atzo.
0: Bai.
1: Gero Iker Espinal eta Iker Rekalde nagusitu dira behoi eta hoite sortzi, Iker Elizalde eta Peio Gixanduti, Iker Rekalde hemen sortzi urte ditu horreke, partida gaitza egindu gibiletik, eta kasu gazte horrek gaitzeko hala baditu, ikasiko duelaik jobekiago ondoko egunetan kasu hoi eta maila biziki gurean hariko da.
0: Eta itzorduak pasatuak dira, maenan elduden astelenean, itzordua berriz izanen dugu Donibane Garazin, Jean-Noël?
1: Bai, elduden Garazin, bi partida izanen dira, beraz, aitzin partidan lauak eterdietan, Unai Ralu hoi Garaziko pilotaria eta Peio Miguel Torrena hoi atzari zuraidekoa, eta Bixemi Seineko Etxeberz hoi Iixarikoa, eta Iñaki Iturral Ostibartara. Eta gero, iztarien finalerdiak hariko dira beraz, Angeru de la Fuente eta Xabi Alkazena, eta Bixemix Iker Espinal eta Iker Rekalde.
0: Ongi, ebe horiek denak segituko ditugu urbil-urbiletik. Eldu den astean, pausa, zuretzat, Jean-Noël?
1: Ha, eta badut, beharra.
0: Bai, ara. Ni oporretan izanen baina ez, baina fite itzuliko gira eta horiek denak aipatuko dizkizu ego. Dena den, mileska handi bat gurekin egonik Jean-Noël Landabur eta befite arte, izi irratian.
1: Bai, eta helduen hamost arte, dinko nahi badu.

Maizen kantu berria zuekin bada eta zea maiz izanen dugu aktualitatean egarria diskoa laister plazaratuko baitute eta tanka gelatik hasiko dute itzulia elduden otsailaren amairuan. Eta hori baino lehen gure bihotz kolpean itzordu bat aipatu nahi dizuet. Bihar Baionako ospitalean izanen da arratsaldeko hiruetan itzordu berezi bat Baionako ospitalean bai le petit passage ikusgarria deskubritzen alko duzue Philippe Alborekin musika one man show bat da ikusgarri bat musika, historiak bai aurrentzat eta familiarentzat hori kalaka espazioan deneri edekia izanen da bihar eta duainik da, eta itzordu hori antolatzen du sustengatzeko minbizia duten aurrak eta horien familiak. Orduan, Philippe Albor bihar izanen da Baionako ospitalean arratsaldeko hiruetan le petit passage eta ez prestoak, baina beti prestoak hori presentatuko du bihar arratsaldeko hiruetan.

0: Guk bibirekin kantatu dugu, eta zetak eta erramu martikorenarekin batera. Itzulera!
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta mintza lasai, itzultzen zauku, aste untan ospatzen den festivala dugu, Baiona eta Miarritzen, Euskara zinez argitan emaiteko, Euskaraz bizi daiteke, biztanda, eta eskolatik kanpo, familian, lagunekin, ongi pasatzeko, kirolaiteko, denaiteko azken finan, eta hori Vivian Iturzari ez da beti ola ikusia izan. Ni ora izan naiz nire amatxi aitatxien denboran, Euskaraz aritzea ez zen beti ongi ikusia. Beharrik gauzak aldatzen dira, hori jandezakegu. Gaur Euskarak beste alde bat hartu du eta partekatzen den hizkuntza, zabaltzen den hizkuntza, beste estatutu bat lortu du Euskaraka.
3: Bai, ahunt sartu da hor, gerotageiago sartzen ari da ere orain arte edo entzuten edo ikusten ez ginuen gaietan. Lehen, erreski lotzen zen Euskara, pilotari, dantzari,
0: laborantzari,
3: ala. Eta justuki mintzala saien desafioetako bat izan da ere, adibidez hasieran Miarritzen, ebe Miarritzeko erreko etxarekin, hor surf eskola batean, hor langile batzu formatu ziren, eta orain gaur egun Miarritzen posible da surfa ikastea Euskaraz.
0: Mai.
3: Eta ala, piskat ateratzea Euskara tradizio ikuspegitik, naiz eta importantea dena txikitza eta, baina izaitea biharko hizkuntza eta geroari begira den hizkuntza bat.
0: Teknologia berriak, biztan da, interneten hainitz gune Euskaraz badira edo hizkuntza desberdinetan, mintzalasai.eus adibidez hor da, dena Euskaraz egiten da, hori dudari gabe, badugu beste erronka bat, badakigu Euskal Herrian, iztunen kopurua tipituz doala, naiz eta hor gazteria etortzen den eta bai ikastola eta sare libidunen lanaren fruituak ikusten ditugun eta euskalun gazte horiek orain baditugula, bada kanpoko diende hainitz ere unat bizitzera etortzen dena. Nola euskararen mundurat hurbilarazi?
3: Galdera ona, eta galdera aski zaila, baina justuki parioa da ere olako festivalen bidez, edo kulturaren bidez, diende horri erakustea, emaitea euskal kultura eta euskararen gako batzu, ulermen gako batzu, eta haien ganatzeko ere gako batzu, entxatzeko diende horren sensibilizatzen, erakusten zer, zer den, nola funtzionatzen duen, zer ekartzen duen ere Euskara menperatzeak edo Euskara ikasteak edo bederen nozio batzu izaitea. Desberdinada ere batentzat Euskal Herrian bizitzea baren Euskararegia be batzu orako festivalen festivalei esker ere uartzen dira, bizitzen dutela momentua, baren euneko lauro goian eta
0: Dai.
3: Euneko goi hori eskaz dutela, eta hori rapatzeko hizkuntzari esker rapatzen alko lukete bakarrik, adibidez atzo gandean angeluko kabalkadarekin gauza bera hor parte handiena segitzen alzenuen, dantza eta bainan bertsularitza eta antzerkia, naiz eta biziki ongi diokatu duten hor frantzesa ere piskat integratuz eta gazkoiera eta ala, euskara menperatzen ez zutenek, falta zuten euneko bosta edo amara, baina dena aldatzen du.
0: Eta oroitarazten dugu posibidela euskara ikastea, biztan da adingu zietan, eta badirela bai elkarteak aeka bezala, baina beste elkarte batzu ere bai euskara kurtsuak emaiten dituztenak, hau justuki, mintzala saiekin euskara erdian izanen dugu hor, festivalaren erdian, eta bihar izanen da hauskera tailer bat, azken finean,
3: bai.
0: Edo larumatan bada mintza praktika kluba, eta hor praktikatzeko, lehen hitzak emaiteko, ausartu behar da, joan behar da, ez da beldurik izan behar.
3: Hori da. Bihar, badira, bi itzordu hola Euskara ez dakitenen zat, beraz, erraiten duzun bezala hor, ahoskera tailera, hori da, burasua izuzendua, anitzek badut, egiten dute elibiduntasuna edo murgiltzearen autua haien aurren zat, baina haiek ez dakite Euskara.
0: Bai.
3: Eta tailer hor hortan, be lantzen alko dute ahoskera, ikasten alko dute Euskaraz irakurtzen, hola ipuin batzu edo hola haien aurrer Euskaraz irakurtzeko gai izan dira, naiz eta hizkuntza menperatu.
0: Bai.
3: Eta hori baino urrunago joaiteko, bada beste tailer bat ere Miarritzen, hor bada bi orduko Euskara iniziazio bat, justuki burasuai ere zuzendua. Beraz, ara, ikus dezaten, Euskara nola funtzionatzen duen hizkuntzak, eta lehen hitzak ikasteko.
0: Badira, haste honetan, irakurketa, kaurrentzat, handientzat, ninientzat, badira, ere, bon, maite dugu angidiatea Euskal Herrian, ordan badira alako tailer batzu. Sukaldaritza tailera, justuki, ostegunean, izanen da Miarritzen, ara, plazera, ipatzen zenuen, hor da, plazera, mainean ere bai.
3: Hori da, ere bai.
0: Ere bai.
3: Euskalegian batzutan da lehen plazera ere bai. Ere bai, hori izanen dira lau tailer desberdin, izanen da koktel egiteko tailer bat, kroketak egiten ikasteko tailer bat, cheesecake bat egiteko tailera, eta pintxoak. Eta tailerren arabera hor ere zaintzen da biskabat izkuntza maila, batzu bai. Nahiko bisualak dira, beraz nahiz eta Euskara ez menperatu beposibeda segitzea, beste tailer batzuetan beiztegi gehiago behar da, beraz horren arabera ere egiten dugu, baina denai idekiak dira.
0: Bai, badira berrikuntzak ere bai aurtengo programan, mintzalasai programa ontan, bada eskalada eta aipatzen genuen berrogei bat elkarte edo lagun ari direla zuekin batera, mintzalasai ekin batera, eta hor bada The Roof.
3: Bai, saiatzen gira, hola beti belean erraiten zenuen moduan, hor Euskara bere tokietatik edo ateratzen edo beste bai. Toki batzutan sartzen. Eta aurten, beraz, baditugu bi eragile berri, besartu direnak hor festival horren dinamikan, mintzalasaien, da eskalada beraz The Roof gerarekin, badute animatzaile Euskaldun bat, eta haien helburua ere, da urtean zehar gero iniziazioak proposatzea Euskaraz. Eta gauza bera erraiten aldugu Bona Ele museoarekin, hor badira bibisita gidatu hor mintzalasai kuadroan zigor artistarekin, eta haiek ere helburua dute urtean zehar aurrentzako tailerak edo bisita gidatuak edo Euskaraz proposatzea.
0: Nahi.
3: Saiatzen gira mintzalasaiekin, gure maila xumean, hemen izaiten biskat erakus leio bat egiten Euskara, Biarritz eta Baionan Euskaraz diagoeneko egiten denaren erakus leioa izaitea, eta hainbat eragile motibatzen eta animatzen haiek ere integradezaten Euskara haien eskaintzan.
0: Hoi da, eta urte osoan proposamen desberdinak izatea Oida. Euskaraz, bada interesa ikusten dugu, tailer batzu edo itzordu batzu betiak dira, eta itzordua hartu behar da, izena eman behar da, mintzalasai.eus webgunetik pasatuz, eta biztanda mintzalasai amabosgarren edizio hori. Igandean, bukatuko da hemendik igandera enitz itzordu, baina igandean festa izanen da. Vivian Iturzari gurekin zira, mintzalasai.eus eta igandean zepastuko den, nahi duzu ediakin, egon gurekin!

0: Nogen taldea. Eta guk mintzalasai aipatzen dugu, mintzalasai.eus webgune hortan xetasun guziak atsemanen ditutzue. Astuntan dugu ospatzen mintzalasai festivala. Eta gurekin zira Vivian Iturzarri aipatzeko itzordu hori, ama bosgarren edizio hori, argia da, denbora pasatzen da, programa aberastu da, tiende berria initz sartu da dantzan euskararen alde, eta publikoan ere bada denetai, euskaldunak, ez euskaldunak, berriki unat etorriak, bada publiko biziki zabala, eta elburua da plazera eta ongi pasatzea. Ez da beldurik izan behar, euskaraz animazio batetan parte hartzea, ba goxuan egiten da, bakotsak bere mailan ere bai.
1: Baina, eta usartu behar da.
0: Bai.
1: Usartu behar da etortzea, gero usartu behar da mintzatzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortako gure egitarauan, hainbat itzordu dira tamaina ertainekoak edo aski tipiak ere justuki aukera izaiteko, be ongi be mintzatzeko, besteekin partekatzeko eta.
0: Bai.
1: Eta bon, badira beste hainbat jarduera nun gehiago begirale giren edo ez hainbeste aktore, baina hortako badira ere jarduera hain desberdinak.
0: Bai, eta Euskara familia handi bat da, eta Euskara mota edo zera euskalki desberdinak ere bat dira, eta ongi da elkartzea, eta gure Euskara da hori dena duen mila aurpegiekin, eta hori maite dugu ere bai entzutea, ahoz mintzatzea, elkartzea eta partekatzea. Hor, justuki igandean festa izanen dugu, mintzalasai festa handi batetan bukatzen da, eta hori izanen da Marion Lakuan. Orduan, ze pasatuko da, euskararen pesta ondia izanen da. Familia eta lagun artean, hola markatua da programan, Vivi?
1: Bai, den denei idekia baita. Diten alda elduen artean, lagunen artean, hola, diten alda nerabean artean, diten alda aurrekin, aurtipiekin edo handiagokoekin. Saiatzen gira gitarau bat osatzen, zinez gustu guzientzat eta belaunaldi edo adin guzientzako. Eta hola, bo, goizian gehiago aurrer edo familiai zuzendua da, zera ipuin irakurketekin, irakurketa musikatuekin, eta bada ere ibilaldi kultural bat, zanen da aukera Marion Lakuaren itzulia egiteko musikan, eta bizpairu geldi handiekin, eta nun gauzak deskubritzen alko dituzten. Eta gero arratsaldean hor zinez da den denentzat.
0: Kantatzen dugu, janen dugu, gauza honak,
1: aloak badira,
0: biti euskaraz. Eta dantza egiten dugu, zen eta bada berrikuntza, beste berrikuntza bat, aurtengo mintzalasai, banako lehiaketa bai zoin gehiagoka. Zer da hori?
1: Lehen edizioa, beraz, bi multzo izanen dira, eta bat, beraz, ama bost urte pekoentzako, lagunak edo desafiatzeko eta beste multzo bat ama bost urte baino gehiago dutenentzat.
0: Ah, bikain.
1: Beraz, hor ere, bertan eman beharko da izena.
0: Bai, soin gehiago kaleak eta egiten dugu, baina da, ongi pasatzeko hor ere bai, ez da konkurtso bat, ez da operan sartzeko gero.
1: Horida.
0: Lagunekin.
1: Ez da casting bat.
0: Horida.
1: Zinez, momentu goxo bat pasatzeko, lagunekin eta ala, piskat, irri egiteko ere. Badira ala ere boinak, irabazteko.
0: Onxada, ala.
1: Eta sari politak ere jan behar da.
0: Beraz, bon, onxada,
1: lagunak desafiatu, lagunen artean etorri,
0: eta badira,
1: izena eman.
0: Badira dantzariak gainera, gure errietan, bai, dinguzietan, dantzaiten da, eta hori izanen da, beraz, igandea arratsaldean, bada kantala sainat, eta Watson izanen dira igandean konzertua iteko, izanen da ere bai ikuskizun bat Patrick Larralde eta Stefan Etxegaraiekin, etxerekin. Bon, hainitz itzordu, eguna ongi pasatzeko, Marion Lakua leku bikaina da, egia da.
1: Ziki goxua da, miraz
0: garrera da.
1: Hor, aro edera lagun izanen dugu ere, beraz, zinez, egun tokia berak, jadanik mehesidu, momentu goxu bat pasatzeko, eta beraz, mintzara saekin, hor ez gaina, ez da dudarik.
0: Bo, ontsa da. Ez dugu dena erraiten albaien, bada, hainitz itzordu egunero, amar bat itzordu, hemendik igandera eta igandean festa handi hori miarritzeko Marion aintziren lakuan, eta mintzalasai.eus webgunean programa baduzue, nola eman izena, zer egin, nola tenodeak eta beste, eta xunguziak atsemanen ditutzue, badira ere bai trakte tipi batzu eskuin ezker banatuak izan direnak, eta be, ez dudatu, euskaraz bizi, euskaraz partekatu, gozatu, eta mintzalasai hortarako egina da. Bon, dena erran dugu, Vivi?
1: Uste dut itzulea egin dugula.
0: Bontsa da, ea, agian gogoa eman dizuegun partartzeko. mintzalasai.eus eta Vivian Iturzarri astontan okupatua zira horrekin, kusiko zaitugu igandean?
1: Igande arte.
0: Eta lehenago ere. Mileskar, Vivi, adio.
1: Mileskar, zoi.
0: Adio, bai.

0: Bulego taldea bueltatuko da bainan elduden martxoan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta urruñan tximitxama aurren koruak sartza egiten du. Koru hori, korala hori deneri dikia da, Euskaldun eta Euskara ez dakiteneri, musika ezagutzen eta musika ezagutzen ez duteneri. Lehen itzordua joan den larumatean zen urruñan, baina izena emaiteko ez da berantegi, telefono zenbakia atsemanen duzue erreski sare sozialetan, Facebook eta Instagramen, tximitxama ofizial sekatzen baduzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan eskupilotako itzorduak Jean-Noël Landaburekin aipatuko ditugu. Bihotzkolpean Filip Albor Bihar Baionako ospitalean hariko dela zergaitik espikatuko dizuet. Eta musikan xutik taldea gurekin aurten pausan egon dira lan berri baten prestatzeko horien berriak laister izanen ditugu. Eta guk entzuten ditugu.

0: Pantsoa eta Peio txikia eta Pantsoa eta Peio ari dira publikoa agurtzen azken dantza konzertu bira iten dute. Urriaren 18an ustaritzeko Elizan ariko dira, Le Labourdin harmoniarekin batera eta abenduaren 11an Logan gelditzen dira azken lekuak turismo bulegoetan atsemanen ditutzue. Magazinan pilota, aipa dezagun, aste hartu guziz gurekin zira, Jean-Noël Landaburu, egunon Jean-Noël?
1: Egunon txixili, tentzule guzier.
0: Bo, xarako pesta ederrak, ospatu dituzte, giro, konzertu, kantu eta dantza, eta nolaz ez, pilota eta Jean-Noël, bi lehiaketa jokatu dira, alde batetik plazan eta trinketean.
1: Bai, joan den asezkenia, beraz, xarako pestakari lehenik plaza laxoko eskopilotako finala, plaza xaharan, eta hor jende zer nahi bazen, eta hor norari ziren Peio Azkon eta Maior Joregi batetik eta bestetik Denis Aguer eta Eiande Joregi. Eiande Joregi bianeak beraz ari ziren babertxaren kontra. Partida edera zen, hoita bitan ono berdinean ziren, binen undarrerat Peio Azkon eta Maior Joregi irabazi eta nagusitu hoita hamar eta hoita bortz. Eta biba plaza laxoko pilotari horiek partida egin dute gaitza eta joko anitz.
0: Bai, ordan, hori plaza laxoan, esku pilotariak eta, baina xarako trinketean, diende ainitz, Bonnefond lehiaketaren finalean.
1: Bai, erten alda, anitz bazela, berba sober asko horiek asik, diende gerte dute trinketeak usten ari direla, erten alda otzut, ez, hor eta mukurro betezen.
0: Gazta ainitz?
1: Zer nahi gazte, eta dena gina ziren, eta andana bat azteko kartoinekin, eta erteko, eta aupa manez, eta edo aupa aritz, eta hola, benen, bon, etzen jende guztia maluski, ez da sartu ahal izan, eta bon, untxada, benen, domaiare da somital dako, benen, hola zen, bi herritar bazinen ari babertxaren bisen bis, eta herritarak bero-bero bazirena, eta batzu baten alde, eta bertxeak bertzen alde. Beraz, hor aizan dira Iker Espinal eta Arriz Lekuona, horik partida seriosa egin dute, bizikuntza izan dira, partikulazki Arriz Lekuona bere giletik, bisemis Arrizen alta Luis Sánchez, meran atxikidu eta eskerra ona du, eskua seurra du, biziki seurra, biziki edera, airiare jala zuen, eta irabazi dute, berroi eta hoita bat, Manez Etxeberri Patxeko, hua herritarra, bisebe inahala egin ditu haitzin hartan, baina pilota atzarrak zituen, eta Luis Sánchez, bon, Luis ikusi ezautu dugu, eta ikusi dugu haitzineko astelehenian, egun jobeenian, hor etzen, iduriz eta erten zuen leheratzen zela, baina burian da gero leheratzen duzulaik, iduriz etzen plantatzen behar bezala, eta hutsak usaian ez zituen akiten, egin ditu, eta domaia da, baina jendia kontentzen, parte hasteko jendia kontentzirena, xarata gazte horrek Arriz Lekuonak irabazi ditu, eta Iker Espinalekin.
0: Bai, ara, sustengoa izan dute, partida gaita.

0: hitza, eta gero denek pesta egin dute, sarako pestetan, Jose Luanaiak eta baziren, hasta azken gauean.
1: Ba, egia aski eskualeriko pesta ederenetarik da,
0: bai,
1: eta azken txuak dira, badira biztana gehoztik ondotik ere, benen hagiten da eskualeritik anitzen de, eta sarako hauzuake hegoaldekoak jortziren, eta gaitziko pestak baziren, eta gaitziko amientza denborare halakoa zen,
0: bai,
1: lagazkeneko fresko zen eta iluntxetan, baina jendia jantzen, gazteria jantzen, eta ez bakarri gazteria, edo zoin adinekoak, eta bon, biziki plazer egiten du, eta eskolegia ono bizi da, herri tan bizi da bizia, eta izan dain dantza kantua, izan dain eta atxikitipia bai, luzeko partidak eba ziren, eta esku uskare biztan da egin ditukola partida andana bat, eta bota luzian ere izan dira, eta hoi pulita da ikustia pilotako molde guziak herri hortan.
0: Na, eta gian luzaz, hola segituko dute manxalako gaztiria hor presenda, eta segituko du pesta horiek antolatzen. Bon, errazu atzo garazin iztarien kopa, abagenuen.
1: Bai, garazin eta final laudenak baziren, biga, eta lehenik Angeru de la Fuente eta Xabi Alkazena ari ziren eta Xalbat Ibarrola eta Arriz Lekunaren bisemis, hor de la Fuente egoaldeko pilotari gaztia eta bere saka biziki bortitza batitu eta Xabi Alkazena biziki trinkelari pulita seurra, amaturetan ez hau zen dugu, azken urteuntan biziki beti hor da birazka buzruka eta beti partida pulitak inditu, eta hor irabaziute behoi eta hamalau eta bisenbiz nortziren, eta beraz errendut, eta Xalbati Barrola eta Arrizlekuna, eta horik etziren, bizten da, behar ba, Arritzeke esarako partidak pagatu ditu, benen etzen eta fleita jubeenian atzo.
0: Bai.
1: Gero Iker Espinal eta Iker Rekalde nagusitu dira behoi eta hoita sortzi, Iker Elizalde eta Peio Gixanduti, Iker Rekalde hemen sortzi urte ditu horreke, partida gaitza egindu gibiletik, eta kasu gazte horrek gaitzeko hala baditu, ikasiko duelaik hobekiago ondoko egunetan kasu hoi eta maila biziki gurean hariko da.
0: Eta itzorduak pasatuak dira, maenan elduden astelenean, itzordua berriz izanen dugu Donibane Garazin, Jean-Noël?
1: Bai, elduden Garazin, bi partida izanen dira, beraz, haitzin partidan lauek eterdietan, Unai Jalu hoi Garaziko pilotaria eta Peio Miguel Torrena hoi atzari zuraidekoa, eta Bixemi Seineko Etxeberz hoi iixarikoa, eta Iñaki Itugal Ostibartara. Eta gero, iztarien finalerdiak hariko dira beraz, Angeru de la Fuente eta Xabi Alkazena, eta Bixemix Iker Espinal eta Iker Rekalde.
0: Ongi, ebe horiek denak segituko ditugu urbil-urbiletik, eldu den astean, pausa, zuretza, Jean-Noël?
1: Ha, eta badut, beharra.
0: Bai, ara, ni oporretan izanen baina ez, baina fide itzuliko gira, eta horiek denak aipatuko dizkizu ego dena den, mileska handi bat gurekin egonik Jean-Noël Landabur, eta befite arte, izi irratian.
1: Bai, eta helduen hamost arte, dinkoan ahi badu.

Maizen kantu berria zuekin bada eta zea maiz izanen dugu aktualitatean egarria diskoa laister plazaratuko baitute eta tanka gelatik hasiko dute itzulia elduden otsailaren amairuan. Eta hori baino lehen gure bihotz kolpean itzordu bat aipatu nahi dizuet. Bihar Baionako ospitalean izanen da arratsaldeko hiruetan itzordu berezi bat Baionako ospitalean bai le petit passage ikusgarria deskubritzen alko duzue Philippe Alborekin musika one man show bat da ikusgarri bat musika, historiak bai aurrentzat eta familiarentzat hori kalaka espazioan Deneri idikia izanen da bihar eta duainik da, eta itzordu hori antolatzen du sustengatzeko minbizia duten aurrak eta horien familiak. Orduan, Philippe Albor bihar izanen da, Baionako ospitalean arratsaldeko hiruetan, le petit passage eta ez prestuak, baina beti prestuak, hori presentatuko du bihar arratsaldeko hiruetan.